0: Sherlock Holmes bor Baker Street fra Jerry Rafferty.
1: Er det ekte gata, Ole?
0: Er det ikke?
1: Jeg vet ikke.
0: Kanskje?
1: Jeg er litt usikker. Mm. Det kan jeg finne ut.
0: Ja.
1: Jeg har jo internett, vet du.
0: Har du internett nå? Oi, oi, oi, 2026.
1: Baker Street London. Ja, jo da, det er i Marylebone District.
0: Ja.
1: Men er altså kjent som hjemme til Sherlock Holmes. Han bodde i 221B, for øvrigt, Baker Street.
0: Stemmer.
1: Da har vi kontrollen på det.
0: Så bra. Skal til Sveiomme.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det er Elena som heter med ny låt, Up All Night.

Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.

0: Hun kommer til Vangen i august, Rabo og Without Me. Er vi klar for litt kjør?
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
2: Radio 102.
0: Med en suveren sang her. Har du Cadillacs denne X? Bra for deg. Freeway of Love.